Leikikä voi lihtsalt viskat tulla ja unustaa, et kuuluisin kert sulle. Pystytään mun nimi ja mun number, kui kokemattu pannut olen paperille tunte, siis põletan alt leikikä või lihtsalt viskat.